पूषनन्दोर्भ्यामश्विना अग्निसाभ्याग्ने रुद्रग्निरोराभ्याम् अग्नेः पक्षतिर्वायोर्निपक्षतिरिन्द्रस्य तृतीया पान् चातुर्थी आदित्यै पञ्चमीन्द्राण्यै षष्ठी मरुताग्ने सप्तमी बृहस्पतेरष्टमी अर्यम् नो नवमी धातुर्दशमीन्द्रस्यैकादशी वरुणस्य द्वादशी यमस्य त्रयोदशी इन्द्राग्न्योः पक्षतिः सरस्वत्यै निपक्षतिर्मित्रस्य तृतीया सोमस्य चतुर्थी निरृत्यै पञ्चम्यग्निशोमायोः षष्ठी सर्पाणाग्ने सप्तमी विष्णोः षष्टमी पूष्णो नवमी त्वष्टुर्दशमीन्द्रस्यैकादशी वरुणस्य द्वादशी यम्यै त्रयोदशी द्या वा पृथिव्योर्दक्षिणम् पार्श्वम् विश्वेशान् देवानामुत्तारम् मरुताग्निस्कन्धा विश्वेशान् देवानाम् प्रथमा कीकासा रुद्राणाम् द्वितीया दित्यानाम् तृतीया वायोः पुच्छा मग्निशोमायोर्भासादौ कृञ्चौ श्रोणिभ्यामिन्द्रा बृहस्पती ऊरुभ्याम् मित्रा वरुणा अल्गाभ्या माक्रमानग्स्थूराभ्याम् बलङ्कुष्ठाभ्याम् पूषनम् वनिष्ठुनान्धाहीन् स्थूलगुदया सर्पान्गुदाभिर्विहृता आन्द्रैरपोवस्तिना वृषाणमाण्डाभ्याम् वाजिनग्निक्षेपेन प्रजाग्निरेता सा चाशान् पित्तेन प्रदरान् पायुना कूष्मान् शाकपिण्डैः इन्द्रस्य क्रोळोदित्यै पाजस्यन् दिशान् जत्रवोदित्यै भसत् जीमूतान् हृदयौ पशेनान्तरिक्षम् पुरीतता नभा उदर्येण चक्रवाकौ मतस्नाभ्यान् दिवम् वृक्ष

वयं भगं मित्रमदितिं दक्षामस्त्रिधम् अर्यमणं वरुणज्ञे सोमामश्विना सरस्वती।

0: तद्ग्रावाण सोमसुतो ओमयो भुवस्तदश्विना शृणुतन्धिष्ण्या युवम्
1: तमीशानञ्जगातस्तस्थुषस्पतिन्धियञ्जिन्वमवासेहूमहे वयम्
0: पूषा नो यथा वेदा सामसद्वृधे रक्षिता पायुरदब्धस्वस्तये स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रावा स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो

पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्निसस्तनु भिर्व्याशेम देवहीतय्यदायुः शतमिन्नु शरदो अन्ति देवा यत्रानश्चक्रा जरसन्तनूनाम् पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिषतायुर्गन्तोः अदितिर्द्यौरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्च जना अदितिर्जातमदितिर्जनित्वम् मानो मित्रो वरुणो अर्यमायुरिन्द्रारुभुक्षा मरुतः परिख्यन् यद्वाजिनो देवजातस्य सप्तेः प्रवक्ष्यामो पिदथे वीर्याणि यन्निर्निजारेक्नासा प्रावृतस्य रातिङ्गृभीताम् मुखतो नयन्ति सुप्राङ्गजो मेम्यद्विश्वरूप इन्द्रापूष्णोः प्रियमप्येति पाथाः एषच्छागः पुरो अश्वेन वाजिना पूष्णो भागो नीयते विश्वदेव्यः अभिप्रियं यत्पूरोळाशमर्वातात् त्वष्टेदेनग्ने सौश्रवसाया जिन्वती यद्धाविश्या मृतुषो देवयानन्द्रिर्मानुषाः पर्यश्वन्न यन्ति अत्रा पूष्णः प्राथमो भाग एति यज्ञं देवेभ्यः प्रतिवेदयन्नजः होताध्वर्युरावाया अग्निमिन्धोग्रावग्रभ उतशग्स्तासु विप्रः तेना यज्ञेन स्वारङ्कृतेन स्विष्टेन वक्षणा आपृनध्वम् यूपव्रस्का उतये यूपवाहाश्च शालय्ये अश्वयूप

श्वस्तु यदश्वस्य क्रविशोमक्षीकाशयद्वा स्वरौ स्वधीतौ रिक्तमस्ति यद्धस्तायोशमितुर्यन्नखेषु सर्वाताते अपि देवेश्वस्तु यदुवध्यमुदरस्यापवाति य आमस्य क्रविशो गन्धो अस्ति सुकृता तच्छामितारः कृण्वन्तु तमेधज्ञे श्रुतपाकम् पचन्तु यत्ते गात्रादग्निना पच्यमानादभि शूलन्निहातस्यावधावाति मा तद्भूम्यामाश्लीषन्मातृणेषु देवे भ्यस्तदुषद्भ्यो रातमस्तु ये वाजिनम् परिपश्यन्ति पक्वय्य ईमाहुःसूर भिर्निर्हरेति ये चार्वातो माज्ञे स भिक्षामुपासात उतो

ऊष्मण्या पिधाना जरूणामङ्का सूनाः परि भूषन्त्यश्वम् मात्वाग्निर्ध्वानयी धूमगन्धिर्मोखा भ्राजन्त्यभिविक्तजघ्रीः इष्टम् वीतमभिगूर्तम् वशत्कृतम् दन्देवासः प्रति गृह्णन्त्यश्वम् निक्रमानन्निषदानम् विवर्तानयच्च पड्वीशमर्वातः यच्चापपौ यच्चाघासिञ्जघास सर्वाता ते अपि देवेष्वस्तु यदश्वायवासा उपस्तृणन्त्याधिवासय्या हिरण्यान्यस्मै

यावृतम् आत्मना भ्रातृव्येण गच्छति ता अस्मि स्वमीयस्य पशोः कुर्यात्।

0: सदा धर्मेति व्याहरन्तं हि वाचा विक्लवयामुनिम् इति। विष्णुश्च तस्य अरिहन्न इति नाम कृत्वा तमाह मायिन् मायामयं शास्त्रं तत्षोडशसहस्रकं श्रौतस्मार्तविरुद्धं च वर्णाश्रमविवर्जितम् अपभ्रंशमयं शास्त्रं कर्मवादमयं तथा रचयेति प्रयत्नेन तद्विस्तारो भविष्यति। ददामि तव निर्माणे सामर्थ्यं तद्भविष्यति। माया च विविधा शीघ्रं त्वदधीना भविष्यति इति। दैत्यसम्मोहनकर्मणि तं न्ययुङ्क्त इत्यग्रे आह। मोहनीया इमे दैत्याः सर्वे त्रिपुरवासिनः कार्यास्ते दीक्षिता नूनं पाठनीयाः प्रयत्नतः। मदाज्ञया न दोषस्ते भविष्यति महामते। धर्मास्तत्र प्रकाशन्ते श्रौतस्मार्ता न संशयः। अनया विद्यया सर्वे स्फोटनीया ध्रुवयते। गन्तुमर्हसि नाशार्थं मुण्डिस्त्रिपुरवासिनां तमोधर्मं सम्प्रकाश्य नाशयस्व पुरत्रयम् इत्येवमुक्त्वा कलौयुगे तस्य कृत्यं निर्दिदेश। ततश्चैव पुनर्गत्वा मरुस्थल्यां त्वया विभो स्थातव्यं च स्वधर्मेण कलिर्यावत् समाव्रजेत्। प्रवृत्ते तु युगे तस्मिन् स्वीयो धर्मः प्रकाश्यतां। शिष्यैश्च प्रतिशिष्यैश्च वर्तनीयस्त्वया पुनः। मदाज्ञया भवद्धर्मः विस्तारं यास्यति ध्रुवं। मदनुज्ञा परो नित्यं गतिं प्राप्स्यसि मामकीम् इति। अस्यैव पुंसः शिष्यप्रतिशिष्याः लोके जैनधर्मानुयायिनः। अथ स मायामयः पुरुषः आत्मसदृशान् चतुरो मुण्डिनः पुरुषान् स्वस्मात् सृष्ट्वा आत्मना कल्पितं शास्त्रं तान् पाठयित्वा तैः सह त्रिपुरासुराणां नगरप्रान्तमाससाद। तत्र गत्वा नारदं मनसा सस्मार। झटित्येव नारदो महर्षिः तत्र आविर्भूय अङ्गीकृततदभ्यर्थनः सन् तेषां मुण्डिनां गमनात् पूर्वं स्वयं त्रिपुराध्यक्षसन्निधिमेत्य तद्बुद्धिसम्मोहनानि वचांसि वक्तुमारभे। नारद उवाच, कश्चित् समागतश्चात्र यतिर्धर्मपरायणः सर्वविद्याप्रकृष्टो हि वेदविद्यापरान्वितः। दृष्ट्वा च बहवो धर्माः नैतेन सदृशाः पुनः। वयं सुदीक्षिताश्चात्र दृष्ट्वा धर्मं सनातनं। तवेच्छा यदि वर्तेत तद्धर्मे दैत्यसत्तम। तद्धर्मस्य महाराज ग्राह्या दीक्षा त्वया पुनः इति। नारदस्यैतानि वचांसि श्रुत्वा तमपि तद्धर्मे दीक्षितं दृष्ट्वा तारकाक्षोऽपि तस्माद्दीक्षां जग्राह। दीक्षिते तारकाक्षे तद्भ्रातरावपि तस्मिन् धर्मे दीक्षितं। दीक्षितयोस्ततोस्तयोः सर्वेऽपि त्रिपरौकसः तद्धर्मे दीक्षिताः बभूवुः। जैनधर्मं बोधयता अरिहता वेदवैदिकनिन्दा वर्णाश्रमनिन्दा क्रत्वर्थपशुसंज्ञपननिन्दा शिवपूजानिन्दा च कृता। एवं ते सुराः तेन विमोहिताः इति पञ्चमेऽध्याये कथा वर्णिता। षष्ठेऽध्याये एवं कथा, धर्मपथात् चलितेषु तेष्वसुरेषु भगवान् विष्णुः इन्द्रादयश्च देवाः तद्वधार्थं शिवं तुष्टुवुः। अस्मिन्नध्याये विष्णुना कृता देवैः कृता च द्वे शिवस्तुती अवधेये। तैस्तुतो भगवान् शम्भुः आविर्भूय पुनरपि तेषाम् अवध्यत्वं तद्वधे दोषांश्च चिन्तयन् न तान् हन्तुं प्रववृते। अनेन ब्रह्मविष्ण्वादिदेवाः हतोत्साहा बभूवुः। तदानीं ब्रह्मा देवता सार्वभौमस्त्वं सम्राट् सर्वेश्वरः प्रभो परिवारस्तवैव इतत् हर्यादि सकलं जगत्। युवराजो हरिस्तेज ब्रह्माहं ते पुरोहितः। राजकार्यकरश्चक्रः त्वदाज्ञापरिपालकः इत्यादिभिर्वचोभिः तस्य देवतासार्वभौमत्वं ज्ञापयन् त्रिपुरान् हन्तुं सप्रश्रयं प्रार्थयाञ्चक्रे देवराजोचितं दिव्यरथं सारथिं धनुर्बाणादिकं च ददुः। सप्तमे अध्याये एवं कथा। महदाराधनं कुर्वतां पुंसां स्थिरतरां धिषणां विज्ञायैव भगवान् प्रसीदेत् इत्युक्त्वा विष्णुः प्रणवपूर्वकं पञ्चाक्षरं कोट्येकं जप्तुमादिदेश। तज्जपसन्तुष्टं भगवन्तं पुनरपि तुष्टुवुस्ते देवाः। अस्मिन्नध्याये देवैः कृता शिवस्तुतिरप्यवधेया। अष्टमे अध्याये भगवतः रथनिर्माणप्रकारः एवमुक्तः। अथ देवस्य रुद्रस्य निर्मितो विश्वकर्मणा सर्वलोकमयो दिव्यः रथोयत्नेन सादरं सर्वभूतमयश्चैव सौवर्णः सर्वसम्मतः। रथांगं दक्षिणं सूर्यः तद्वामं सोम एव च। दक्षिणं द्वादशारं हि षोडशारं तथोत्तमम्। अरेषु तेषु विप्रेन्द्र आदित्या द्वादशैव तु। शशिनषोडशारास्तु कला वामस्य सुव्रत। ऋक्षाणि तु तथा तस्य वामस्यैव विभूषणम्। ऋतवो नेमयः षट्च तयोर्वै विप्रपुङ्गव। पुष्करं चान्तरिक्षं वै रथनीडश्च मन्दरः। अस्ताद्रिहृदयाद्रिस्तु तावुभौ कूबरौ स्मृतौ। अधिष्ठानं महामेरुः आश्रयाः केशराचलाः। वेगः संवत्सरास्तस्य अयने चक्रसङ्गमौ। मुहूर्ता बन्धुरास्तस्य शम्याश्चैव कलास्मृताः। तस्य काष्ठा स्मृता घोणाः चाक्षदण्डाः क्षणाश्च वै। निमेषाश्चानुकर्षश्च ईशाश्चानुलवास्मृताः। द्यौरुवरूथं रथस्यास्य स्वर्गमोक्षावुभौ ध्वजौ। युगान्तकोटितौ तस्य भ्रमकामदुघौ स्मृतौ। ईशादण्डस्तथा व्यक्तं वृद्धिस्तस्यैव नड्बलः। कोणास्तस्याप्यहङ्कारः भूतानि च बलं स्मृतम्। इन्द्रियाणि च तस्यैव भूषणानि समन्ततः। श्रद्धा च गतिरस्यैव रथस्य मुनिसत्तम। तदानीं भूषणान्येव षडङ्गान्युपभूषणं। पुराणन्यायमीमांसा धर्मशास्त्राणि सुव्रताः। बलाशया वराश्चैव सर्वलक्षणसंयुताः। मन्त्राघण्टा स्मृतास्तेषां वर्णपादास्तदाश्रमाः। अथो बन्धो ह्यनन्तस्तु सहस्रफणभूषितः। दिशः पादा रथस्यास्य तथा चोपदिशश्च। पुष्कराद्याः पताकाश्च सौवर्णारत्नभूषिताः। समुद्रास्तस्य चत्वारः रथकम्बलिनस्मृताः। गङ्गाद्यास्सरितश्रेष्ठाः सर्वाभरणभूषिताः। चामरासक्तहस्ताग्राः सर्वास्त्रीरूपशोभिताः। तत्र तत्र कृतस्थानाः शोभयाञ्चक्रिरे रथम्। आवहाद्यास्तथा सप्त सोपानं हैममुत्तमम्। लोकालोकाचलस्तस्योपसोपानः समन्ततः। विषयश्च तथा बाह्यः मानसादिस्तु शोभनः। पाशाः समन्ततस्तस्य सर्वे वर्षाचला स्मृताः। तलास्तस्य रथस्याथ सर्वे तलनिवासिनः। सारथिर्भगवान् ब्रह्मा देवा रश्मिधरा स्मृताः। प्रतोदो ब्रह्मणस्तस्य प्रणवो ब्रह्मदैवतम्। अकारश्च महच्छत्रं मन्दरः पार्श्वदण्डभाक्। शैलेन्द्रः कार्मुकं तस्य ज्याभुजङ्गाधिपस्वयं। घण्टा सरस्वती देवी धनुषश्रुतिरूपिणी इति। रथस्य गमनकर्मप्रवर्तकाः चत्वारः अश्वाः वर्णिताः। हयास्तस्य तथा प्रोक्ताः चत्वारो निगमामुने इति। ईदृग्विधं महादिव्यं नानाश्चर्यमयं रथं। सन्नह्य निगमानश्वान् तं ब्रह्मा प्रार्पयच्छिवम् इति च। भगवान् विष्णुः इषुर्बभूवेत्याह। इषुर्विष्णुर्महातेजाः इति। ददाह त्रिपुरस्थांस्तान् दैत्यांस्त्रीन् विमलापहः। स आशुगो विष्णुमयो वह्निशल्यो महाज्वलः इति च। वरञ्याचतां तेषां वचनं मनसि निधाय तद्वचनं सत्यं विधातु कामः भगवान् परमेश्वरः। समुचिते क्षणे त्रीनपितान् युगपद्दाहेत्याह अभिलाषमुहूर्ते तु विकृष्य धनुरद्भुतं कृत्वा ज्यातलनिर्घोषं नादमत्यन्तदुस्सहं आत्मनो नामविश्राव्य समाभाष्य महासुरान् मार्ताण्डकोटिवपुषं काण्डमुग्रो मुमोचः ततः पुराणि दग्धानि चतुर्जलधिमेखलां गतानि युगपद्भूमिं त्रीणि दग्धानि भस्मशः इति। प्रथमे अध्याये तत्कृतानि वचांसि स्मर्तव्यान्यत्र। पुरेष्वेतेषु भो ब्रह्मन्न एकस्थानस्थितेषु च मध्याह्नाभिजिते काले शीतांशौ पुष्पसंस्थिते उपर्युपरि अदृष्टेषु व्योम्नि लीलाभ्रसंस्थिते वर्षत्सु कालमेघेषु पुष्करावर्तनामसु तथा वर्षसहस्रान्ते समेष्यामः परस्परम् एकीभावं गमिष्यन्ति पुराण्येतानि नान्यथा इति। अधिभूतरूपेण अधिदैवरूपेण अधियज्ञरूपेण च स्थितं सर्वात्मकं परं ब्रह्म ये विदुः विदित्वा तदेव परं ब्रह्म ये नित्यनिरन्तरसमाधिनिष्ठया सम्भावितप्रतिबद्धवृत्त्या सर्वं ब्रह्मैव इति विदुः विदित्वा तस्मिन्नेव ब्रह्मणि समाहितचेतसः भवन्ति। तस्मात् देहेन्द्रियप्राणमनोबुद्ध्यादीनां व्याकुलीभावकाले मरणेऽपि विपरीतभावराहित्येन सर्वात्मानं भगवन्तमेव पश्यन्ति ते, न तु तस्माद्भिन्नं देहेन्द्रियादिकं वा आत्मानं वा वेदनक्रियां वा प्राणिजातं वा एते जनाः पश्यन्ति शृण्वन्ति स्मरन्ति च। इदमेव स्मरणलक्षणं ब्रह्मवेदनं भगवता हतानां तेषाम् असुराणाम् अन्तकाले अजायत इत्याह। सस्मार स्वप्रभुं देवं शंकरं भक्तवत्सलं इति। अनेन तेषां ब्रह्मभावापत्तिः आसीत् इति सूचितं। तदेव उत्तरत्र तारकाक्षवचनेन उपपाद्यते। भवज्ञातोऽसि तुष्टोऽसि यद्यस्मान् सहबन्धुभिः तेन सत्येन भूयोऽपि कदा त्वं प्रदहिष्यसि दुर्लभं लब्धमस्माभिः यदप्राप्यं सुरासुरैः त्वद्भावभाविता बुद्धिः जाते जाते भवत्विति इति। भगवता हतानाम् असुराणां सद्यो मोक्षप्राप्तिर्भवेत् इति बहुत्र निर्दिष्टं पुराणेषु, तदत्र तारकाक्षवचनेन स्फुटीकृतं। द्वादिशेऽध्याये च भगवदाज्ञया सपरिवाराणां तेषाम् असुराणां वितललोकप्राप्तिर्बभूवेत्युक्तम्। अनेन आसुरभावयुक्तानां तारकाक्षादीनां सद्गतिप्राप्तिः प्रतिपादिता। तत्र त्रिपुरदाहसमये आसुरभावरहितः मयासुरः भगवतः करुणातिरेकात् रक्षितो बभूवेत्याह। एतस्मिन्नन्तरे शम्भुं प्रसन्नं वीक्ष्य दानवः तत्राजगाम सुप्रीतः मयोदग्धः कृपाबलात् इति। अनेन मयासुरसदृशानां सद्गतिप्राप्तिः प्रतिपादिता। अन्ते च स्वस्वलोकगमनेन देवादीनां सद्गतिप्राप्तिः प्रतिपादिता। ततो ब्रह्मा हरिर्देवाः मुनिगन्धर्वकिन्नराः नागासर्पाश्चाप्सरसः संहृष्टाश्चाथमानुषाः स्वं स्वं स्थानं मुदा जग्मुः शंसन्तः शाङ्करञ्यशः स्वं स्वं स्थानमनुप्राप्य निवृत्तिं परमाययुः इति। अनेन त्रिपुरवधोपाख्यानं समाप्तं। गङ्गाधराष्टकस्य षष्ठश्लोकः समाप्तः। सप्तमे श्लोके दीक्षितेन्द्राणामाशयः न स्फुटमवगम्यते। श्रौतस्मार्तात् वैदिकपथात् पतनरूपामार्तिमापद्यमानस्य कस्य भक्तस्य आर्तिम् अपराधक्षमापनेन भगवान् जघान इत्यन्वेष्टव्यमत्र। श्रौतस्मार्तपथात्पराङ्मुखमपि प्रोद्यन्महापातकम् विश्वाधीश ममत्वमेव गतीत्यालापयन्तं सकृत् रक्षण्यः करुणापयोनिधिरिति प्राप्तप्रसिद्धिः पुराहि। ಆರ್ತತ್ರಾಣಪರಾಯಣಸ್ಸ ಭಗವಾನ್ ಗಂಗಾಧರೋಮಯ ಗತಿ ಇತಿ ಶ್ಲೋಕ. ಹೇ ವಿಶ್ವಾಧೀಶ, ತ್ವಂ ಏವ ಮಮ ಗತಿ ಇತಿ ಪುರಾ ಸಕೃತ್ ಆಲಾಪಯಂತಂ ಶ್ರೌತಸ್ಮಾರ್ತ ಪಥಾತ್ ಪರಾಂಗ್ಮುಖಂ ಪ್ರೋದ್ಯನ್ ಮಹಾಪಾತಕಂ ಅಪಿ ರಕ್ಷನ್ ಯಹ ಕರುಣಾಪಯೋನಿಧಿಹಿ ಇತಿ ಪ್ರಾಪ್ತ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಹಿ ಹಿ ಸಹ ಆರ್ತತ್ರಾಣಪರಾಯಣಃ ಭಗವಾನ್ ಗಂಗಾಧರಃ ಮೇ ಗತಿಹಿ ಇತ್ಯನ್ವಯಃ. ಅಷ್ಟಮೇ ಶ್ಲೋಕೆ ಗಂಗಾಸ್ರಾವ ಸಂರೋಧನ ರೂಪಾಂ ಆರ್ತಿಮಾಪದ್ಯಮಾನಸ್ಯ ಭಗೀರಥಸ್ಯ ಆರ್ತಿಹಂತಾರಂ ಗಂಗಾಧರಂ ದೇವಂ ಸ್ತುವಂತಿ ದೀಕ್ಷಿತೇಂದ್ರಾಃ. ಗಾಂಗಂ ವೇಗಮವಾಪ್ಯಮಾನ್ಯ ವಿಬುಧೈಃ ಸೋಢುಂ ಪುರಾಯಾಚಿತಃ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಭಕ್ತಭಗೀರಥೇನ ವಿನತಃ ರುದ್ರ ಜಟಾಮಂಡಲೆ ಕಾರುಣ್ಯಾದವನೀತಲೆ ಸುರನದೀಂ ಆಪೂರಯನ್ ಪಾವನೀಂ ಆರ್ತತ್ರಾಣಪರಾಯಣಸ್ಸ ಭಗವಾನ್ ಗಂಗಾಧರೋ ಮೇ ಗತಿಃ ಇತಿ ಶ್ಲೋಕಃ. ಅಸ್ಯ ಅನ್ವಯಃ ಏವಂ ಭವತಿ. ಪುರಾ ಯಃ ರುದ್ರಃ ಮಾನ್ಯವಿಬುಧೈಃ ಭಕ್ತಭಗೀರಥೇನ ಅವಾಪ್ಯ ಗಾಂಗಂ ವೇಗಂ ಸೋಢುಂ ಯಾಚಿತಃ ಸನ್ನ ಜಟಾಮಂಡಲೇ ತದ್ವೇಗಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಭಕ್ತಭಗೀರಥೇನ ವಿನತಃ ಸನ್ನ ಕಾರುಣ್ಯಾತ್ ಅವನೀತಲೆ ಪಾವನೀಂ ಸುರನದೀಂ ಆಪೂರಯನ್ ಸಹ ಆರ್ತತ್ರಾಣಪರಾಯಣಃ ಭಗವಾನ್ ಗಂಗಾಧರಃ ಮೇ ಗತಿಃ ಇತಿ ಏವಂ ಭವತ್ಯನ್ವಯಃ. ಅತ್ರ ಅನೇನ ಪಾಠೇನ ಅನ್ವಯಃ ನ ಸಮ್ಯಕ್ ಭವತಿ ಇತ್ಯುಕ್ತ್ವಾ ನ ಸಮ್ಯಕ್ ಭವತಿ ಇತಿ ಕೃತ್ವಾ ಶ್ಲೋಕೇ ವಿದ್ಯಮಾನಾನಿ ಕಾನಿಚಿತ್ ಪದಾನಿ ಪರಿಣತಾನ್ಯಸ್ಮಾಭಿಃ. ಏವಂ ಅಸ್ಯ ಶ್ಲೋಕಸ್ಯ ಸಂಶೋಧಿತ ಪಾಠಃ ಏವಂ ಭವತಿ. ಗಾಂಗಂ ವೇಗಂ ಅವಾಪ್ಯಮಾನ್ಯ ವಿಬುಧಃ ವೋಢುಂ ಪುರಾಯಾಚಿತಃ ರುದ್ಧ್ವಾ ಭಕ್ತಭಗೀರಥೇನ ವಿನತಃ ರುದ್ರೋ ಜಟಾಮಂಡಲೆ ಕಾರುಣ್ಯಾದವನೀತಲೆ ಸುರನದೀಂ ಆಪೂರಯತ್ ಪಾವನೀಂ ಆರ್ತತ್ರಾಣಪರಾಯಣಸ್ಸ ಭಗವಾನ್ ಗಂಗಾಧರೋ ಮೇ ಗತಿಃ ಇತಿ. ಅಸ್ಯ ಅನ್ವಯಃ ಏವಂ ಭವತಿ. ಪುರಾ ಯಃ ಮಾನ್ಯವಿಬುಧಃ ರುದ್ರಃ ಭಕ್ತಭಗೀರಥೇನ ಗಾಂಗಂ ವೇಗಂ ಅವಾಪ್ಯ ವೋಢುಂ ಯಾಚಿತಃ ಸನ್ನ ಜಟಾಮಂಡಲೇ ತದ್ವೇಗಂ ರುದ್ಧ್ವಾ ಭಕ್ತಭಗೀರಥೇನ ವಿನತಃ ಸನ್ನ ಕಾರುಣ್ಯಾತ್ ಅವನೀತಲೆ ಪಾವನೀಂ ಸುರನದೀಂ ಆಪೂರಯತ್ ಸಹ ಆರ್ತತ್ರಾಣಪರಾಯಣಃ ಭಗವಾನ್ ಗಂಗಾಧರಃ ಮೇ ಗತಿಃ ಇತಿ. ಪುರಾ ಪೂರ್ವಸ್ಮಿನ್ ಕಾಲೇ ಬ್ರಹ್ಮದೇವ ನಿರ್ದೇಶಾತ್ ಭಗೀರಥೆ ಶಂಕರದರ್ಶನಾರ್ಥಂ ಪ್ರತೀಕ್ಷಮಾಣೇ ಸತಿ ಇತ್ಯರ್ಥಃ. ಮಾನ್ಯ ವಿಬುಧಃ ಮಾನ್ಯಃ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಭಿರಪಿ ವಂದನೀಯಶ್ಚಾಸೌ ವಿಬುಧಃ ದೇವಶ್ಚೇತಿ ಮಾನ್ಯ ವಿಬುಧಃ ರುದ್ರಃ ಉಮಾಪತಿಃ ಭಕ್ತಭಗೀರಥೇನ ಭಕ್ತಃ ಪೂರ್ಣಂ ಸಂವತ್ಸರಂ ಅಂಗುಷ್ಠಾಗ್ರ ನಿಪೀಡನಂ ಕೃತ್ವಾ ಭಗವದಾವಿರ್ಭಾವಂ ಪ್ರತೀಕ್ಷಮಾಣಶ್ಚಾಸೌ ಭಗೀರಥಶ್ಚ ಭಕ್ತಭಗೀರಥಃ ತೇನ ಗಾಂಗಂ ಗಂಗಾಯಾಃ ಕುಟಿಲಾಪರನಾಮಧೇಯಾಃ ಬ್ರಹ್ಮಶಾಪಾಪಾದಿತ ಜಲಭಾವಾಯಾಃ ವಾಮನಪುರಾಣ ಪ್ರಸಿದ್ಧಾಯಾಃ ಅಯಂ ಗಾಂಗಃ ತಂ ವೇಗಂ ವೇಗಃ ಸಲಿಲಸ್ರಾವಃ ತಂ ಅವಾಪ್ಯ ಶಿರಸಿ ಗೃಹೀತ್ವಾ ವೋಢುಂ ಧರ್ತುಂ ಯಾಚಿತಃ ಪ್ರಾರ್ಥಿತಃ ಯಾಚಿತಃ ಸನ್ನ ಇತಿ ಇತ್ಯರ್ಥಃ. ಜಟಾಮಂಡಲೆ ಜಟಾಃ ಸಂಹತಾಃ ಕೇಶಾಃ ತಾಸಾಂ ಮಂಡಲೆ ತದ್ವೇಗಮಿತಿ ವಾಕ್ಯಶೇಷಃ ರುದ್ಧ್ವಾ ನಿಗೃಹ್ಯ ತೇನೈವ ಭಗೀರಥೇನ ಇತಿ ವಾಕ್ಯಶೇಷಃ ವಿನತಃ ಪುನರಪಿ ತಪ ಆಸ್ಥಿತೇನ ತೇನ ಪ್ರಣತಸ್ಸನ್ನ ಇತ್ಯರ್ಥಃ. ಕಾರುಣ್ಯಾತ್ ಸಗರಸೂನೂನಾಂ ಸ್ವರ್ಗ ಪ್ರಾಪ್ತ್ಯೈ ಯತಮಾನೇ ಭಗೀರಥ ಅನುಕಂಪಾಯಾಃ ಅವನೀತಲೆ ಭೂತಲೆ ಪಾವನೀಂ ಸರ್ವಪಾಪ ಕ್ಷಯಕರೀಂ सुरनदीं गंगां अपूरयत्। यः सः आर्तत्राणपरायणः भगवान् गंगाधरः मेगतिः इति। श्लोकेस्मिन् विद्यमानानां पदानां इतिहासपुराणवचनमूलत्वं प्रागेव उक्तं प्रथमे भाषणे, अतः इदानीं विस्तरशः न वदामि तत्। अनेन भाषणमिदं समापयामि, अनेन गंगाधराष्टकव्याख्यानं च समाप्यते। भाषणमिदं श्रीशिवमहापुराणस्य द्वितीयायाः रुद्रसंहितायाः पञ्चमे युद्धकाण्डे दृष्टानां पञ्चानां स्तुतीनां पारायणेन समापयामि।
1: ॐ नमः शिवाय। You are listening to Shaivam.org Radios, 24/7 spiritual channels from Shaivam.org. Om Namah Shivaya.
2: Om.

महर्षिभिः उपालान् प्लीन्हावल्मीकान् क्लोमभिर्ग्लौभिर्गुल्मान् हिराभिस्रवन्तीः हृदान् कुक्षिभ्याग्निसमुद्रमुदरेण वैश्वा नरम् भस्मानाम् विधृतिन्नाभ्याघृतज्ञीरसेनापोयूष्णा मरीचीर्विप्रुद्भिर्निहारमूष्मना शीनम् वसाया पृष्वा।

वयं भगं मित्रमदितिं दक्षामस्त्रिधम् अर्यमणं वरुणज्ञे सोमामश्विना सरस्वती।

0: आद्यौः तद्ग्रावाणः सोमसुतो ओमयो भुवस्तदश्विना शृणुतन्धिष्ण्या युवम्
1: तमीशानञ्जगातस्तस्थुषस्पतिन्

पायुरदब्धस्वस्तये स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रावा स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृह

पश्ये माक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्निसस्तनु भिर्व्याशेम देवहीतैयदायुः शतमिन्नु शरदो अन्ति देवा यत्रानश्चक्रा जरसन्तनूनाम् पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिषतायुर्गन्तोः अदितिर्द्यौरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्च जना अदितिर्जातमदितिर्जनित्वम् मानो मित्रो वरुणो अर्यमायुरिन्द्रारुभुक्षा मरुतः परिख्यन् यद्वाजिनो देवजातस्य सप्तेः प्रवक्ष्यामो पिदथे वीर्याणि यन्निर्निजारेक्नासा प्रावृतस्य रातिङ्गृभीताम् मुखतो नयन्ति सुप्राङ्गजो मेम्यद्विश्वरूप इन्द्रापूष्णोः प्रियमप्येति पाथाः एषच्छागः पुरो अश्वेन वाजिना पूष्णो भागो नीयते विश्वदेव्यः अभिप्रियं यत्पूरोळाशमर्वातात् त्वष्टेदेनग्ने सौश्रवसाया जिन्वती यद्धा विश्यामृतुषो देवयानन्द्रिर्मानुषाः पर्यश्वन्न यन्ति अत्रा पूष्णः प्राथमो भाग एति यज्ञं देवेभ्यः प्रतिवेदयन्नजः होताध्वर्युरावाया अग्निमिन्धोग्रावग्रभ उतशग्स्तासु विप्रः तेना यज्ञेन स्वारङ्कृतेन स्विष्टेन वक्षणा आपृनध्वम् यूपव्रस्का उतये यूपवाहाश्च शालय्ये अश्वयूपा

अन्वेनम् विप्रारुषायो मदन्ति देवानाम् पुष्टे चाकृमा सुबन्धुम्।

श्वस्तु यदश्वस्य क्रविशोमक्षिकाशयद्वा स्वरौ स्वधीतौ रिक्तमस्ति यद्धस्तायोशमितुर्यन्नखेषु सर्वाताते अपि देवेश्वस्तु यदुवध्यमुदरस्यापवाति य आमस्य क्रविशो गन्धो अस्ति सुकृता तच्छामितारः कृण्वन्तूतमेधज्ञे श्रुतपाकम् पचन्तु यत्ते गात्रादग्निना पच्यमानादभि शूलन्निहातस्यावधावाति मा तद्भूम्यामाश्लीषन्मातृणेषु देवे भ्यस्तदुषद्भ्यो रातमस्तु ये वाजिनम् परिपश्यन्ति पक्वय्य ईमाहुःसूरभिर्निर्हरेति ये चार्वातो माज्ञे स भिक्षामुपासात

ऊष्मण्या पिधाना जरूणामङ्का सूनाः परि भूषन्त्यश्वम् मात्वाग्निर्ध्वानयी धूमगन्धिर्मोखा भ्राजन्त्यभिविक्तजघ्रीः इष्टम् वीतमभिगूर्तम् वशत्कृतम् दन्देवासः प्रति गृह्णन्त्यश्वम् निक्रमानन्निषदानम् विवर्तानै यच्च पड्वीशमर्वातः यच्चाप

त्रयस्त्रिविंशत् एव तास्ता एवास्यैते नाभीष्टा भीता भवन्ति

कृतं वा एतत् प्राणान् ददाति तेजो दीति तेजो मे गच्छति हिरण्येष्टता उपददात् एताभिर्वा इमे लोकाः।